Emyaka abiri mu etaano nga tufulumanju kunju. Nsonda ku nsonda buli wamu bawuliriza ffe. Radio Budati 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba wuliriza fe. Radio Budat 25. Radio yomuntu wa bulijjo.